Hetta heilaga evangelie til fyrsta sunda eftir Trinitatis skrivar Lukas evangelistur eftir æru tekstur kapítil 12 urund 13 til við 21 og tey var sólaus í Jesu nafni. Men ekkar ur mannfjöldni segir við Jesus: Mostare, segir við bróður mín at skifta arvin við meg. Men han segir við hann: Mævur, hvor hefur sett meg til dómara? Ella skiftingar man tikkara mittlen. Og han segir við þeim: Ansi ettir, og verið ikkun fyrir öllum gurni, tí at um onkur hefur almikki göss, so stendur tó ikki lúv hansar og tói hann eyur. Men han segir þeim at luknelse: Einar fer ver ein rúgi meavor,